0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
3: replace. Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: have eller bygge projekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: Musikken fra din ungdom.
6: Og de bedste

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter, det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
2: Torsdagen den 1. oktober starter ud med lidt sol rigtig mange steder, men så kommer skyerne og måske regnen senere, 15-18 grader og lidt til frisk vind.
0: Radio Nord, trafik.
2: Og på vejene her efter klokken 6, der kører det rigtig pænt. Vi har ingen meldinger fra Vejdirektoratet om uheld. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Godmorgen, det er her, der var Sisters, Sisters med Don't Feel Like Dancing. Du lytter til Radio Nord, og lige nu så er klokken 6:06. Jeg håber, du har fået det helt rigtige ben ud af sengen her til morgen, og du er klar til torsdagen. Det er den 1. oktober i dag, og det tegner til at blive sådan en okay dag i dag med lidt sol her først på dagen, og så bliver det lidt mere skyet, og der kan også komme lidt regndråber til os i eftermiddag. I går aftes, da hang vi hele familien ud på divanen på sofaen derhjemme, med et afsnit af Drab, der rystede Danmark, om den her 89-årige kvinde fra Randerskanten, som for 10-11 år siden blev voldtaget på gårdspladsen ude for hendes hjem af en mand, som det skulle tage 10-11 år at anholde, inden at man kunne knalde den her 49-årige mand for voldtægten på den her 89-årige kvinde. Og grunden til, at han blev anholdt, det var efter så mange år, at man gjorde brug af slægtskabsforsknings-DNA hos politiet. Og det var også det, der gjorde, at man kom frem til, at det var ham, der var gerningsmand. Han fik 4 års fængsel kun for voldtægten på den her 89-årige kvinde. Det er helt urimeligt. Han skulle have haft 10 år oveni, tænker jeg. Det er nok været rimeligt. Velkommen til torsdag morgen på Radio Nord. Det er Torben her, og nu er det med Toto og Pamela. Godmorgen.

Der var det Pretenders med I'll Stand By You. Klokken den er 6:15 her torsdag morgen på Radio Nord. Det er lille fredag i dag, og vi varmer os stille og roligt op til, at det snart er ved at være weekend igen på den 1. oktober, som i øvrigt er FN's internationale

ældre dag, det er international vegetardag i dag, og så er det også dagen, hvor du godt kan tage en ekstra kop kaffe eller to, for det er international kaffedag i dag, så der er god grund til at få hældt noget kaffe indenbords i dag. Og af de kendte, så er der faktisk ikke rigtig nogen, der har fødselsdag på dagen i dag, så den springer vi let og elegant henover. Nu skal vi lige prøve at høre et klip fra en sang med en herre, der gæster Skovdalen i Aalborg den 12. juni næste år. Prøv at lytte med og se, om du kan høre, hvem det er, der bliver rock på drengen. Prøv at lytte med her.

Yes, det er god gamle Alice Cooper, som lægger vejen forbi Nordjylland og spiller koncert i Skovdalen den 12. juni 2027, altså til næste år, hvor du kan høre Schools Out, Poison og mange af de andre sange med Alice Cooper. Der bliver rock på dangen, det er der ingen tvivl om, det skriver mig og Aalborg.dk her til morgen.

0: Andreas Oddbjerg og Ida Laugbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Du hører Radio Nord torsdag morgen, hvor det er blevet endnu mere efterår ifølge kalenderen. Den 1. oktober er det i dag. Og lige om lidt, så giver vi dig Prince med 1999.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'ere. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
4: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
6: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
7: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.

var Prince 1999 på Radio Nord om 4 minutter. Så har vi igen Dan Jensen på besøg her i studiet hos mig. Han kommer forbi med en opdatering fra nyhedsredaktionen lige efter Berf Hartz og den her fantastiske sang for hende, der hedder Learning to Live. Godmorgen.

0: Bare Hart og Learning to Live, du lytter til Radio Nord. Så skal vi have en update fra Dan Jensen, der er på visit her i studiet hos mig med dokumenter og papir. Klokken den er 6:30.
1: Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 0,5 milliard kroner i den første seniorpræmie. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter, det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider.
0: Og vi ligger pænt ud med dejligt vejr torsdag morgen, hvor solen kigger igennem. Som dagen skrider frem, så kommer der flere skyer, og nogle steder også en regnby sidst på dagen. Dagtemperaturen i dag 15-18 grader og lidt til frisk vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og lige efter 6:30, ingen meldinger om uheld på de større nordjyske veje denne her torsdag morgen, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Her var det så Katy Perry med Last Friday Night på Radio Nord. Nu klokken 6:55. Og tidligere her til morgen i mit program, der kunne jeg afsløre, at Alice Cooper skal spille i Skovdalen i Aalborg den 12. juni 2027. Og der er endnu et stort navn på vej til Frederikshavn. Den kigger vi på om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
3: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kotse udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
4: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
5: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
6: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for råb i isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: tale, nej.
1: Ja, var det Christoffer med Ringer om natten på Radio Nord. Klokken er 19:07. Jeg håber, du har en rigtig dejlig torsdag morgen. Og nu skal vi lige til en rigtig god nyhed. Det er Kanal Frederikshavn, der i går eftermiddag skulle fortælle, at nu vender Hukum tilbage til Rock i Frederikshavn 2027. Det foregår den 12. juni, og det bliver en fest, når Simon Kvarn og Company, de kommer forbi. Her kommer Hukum til dig med Nedlægger Forsvaret på Radio Nord.

lægger forsvaret Håkum og Peter Sommer på Radio Nord. Og den kommer de med garanti også til at fyre af for vildt den 12. juni 2027, altså til næste år, når Håkum de vender tilbage til Rocky Frederikshavn. Lige nu så er klokken 6:45. Det er Thomas Helmig, der kører her. Godmorgen.

0: Gracie Abrams sang That's So True her på Radio Nord. Nu der er 8 minutter til klokken er 7. Og efter klokken 7 der er det Tech Torsdag tid med John G. fra meremobil.dk. Der skal vi kigge på de her elbilsafgifter, som er varslet. Hvem er det, der kan blive ramt af det? Lyt med efter klokken 7.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet.
5: og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
21: Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end en halv milliard kroner i den første seniorpræmie. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. En ny ugentlig togforbindelse skal fremover fragte gods mellem Aarhus og Aalborg. Det fortæller TV2 Nord. APM Terminals Aarhus og Port of Aalborg står bag samarbejdet, som skal give nordjyske virksomheder flere muligheder for at få varer ind og ud af landsdelen. Samtidig skal forbindelsen være med til at flytte mere godstransport fra vejene og over på jernbanen. Sofie Svendsen fra Det Konservative Folkeparti tager orlov fra Aalborg Byråd fra 1. december. Det oplyser TV2 Nord. Siden folketingsvalget i foråret har hun haft et dobbelt mandat, hvor hun har delt sin tid mellem Christiansborg og byrådet.
22: Det starter rigtig pænt her fra morgenstunden den 1. oktober med mulighed for lidt solhister her. Men som dagen skrider frem, så kommer der flere skyer i eftermiddag. Der kunne der måske også godt komme en regnby. Dagtemperaturen i dag op til 18 grader og en lidt til frisk vind.
20: Radio Nord. Trafik.
22: Og lige på den anden side er klokken 7 her denne torsdag den 1. oktober, der kører det pænt på vejene. Vi har ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
20: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Ace of Base på Radio Nord med The Sign. Så klokken 6:06. Jeg håber, at du er kommet godt ud af fjerne her på torsdag den 1. oktober, hvor vi fejrer Lillefredag i radioen i dag, og jeg håber, at du er klar til en masse gode sange for din ungdom og de bedste nye. Og så er det også tid til en omgang tech-torsdag med John G. fra meremobil.dk lige om lidt. Der har jeg fået ham ud af fjerne og får en linje igennem til ham, hvor vi lige skal vinde den snak, som regeringen var ude med tidligere på ugen omkring de her afgifter for elbiler. Hvem er det, der bliver ramt af det? Og hvem kan blive ramt af det? Er det alle elbiler og så videre? Det kigger vi på lige efter Enrique Iglesias og Be With You. Først er Lisa Stansfield og Around the World. Godmorgen.

0: Enrique Iglesias på Radio Nord med Be With You, så er klokken 7:14. Og nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til John G. fra meremobil.dk.
1: Tak for det, Torben Hansen.
0: Nå, i dag der skal vi tale om noget, som måske kommer til at berøre dig, men ved jo aldrig, for du har ikke købt en elbil endnu. Men det er noget med, afgifterne på elbiler måske skal stige. Er det ikke sådan, det er?
1: Det er i hvert fald det, der er varslet i forbindelse med det finanslovsudspil, der blev præsenteret tidligere på ugen. Og det korte træk handler om, at hvis du tidligere har kunnet købe en elbil til op til 420.000 kroner uden afgift, ja, så falder grænsen nu til 366.000 kroner fra den 1. januar. Det vil sige, hvis din bils pris rager op over de 366.000, ja, så kommer der en ekstra afgift på. Og så for at være helt konkret, Torben, så betyder det så, at nogle af danske favoritterne, sådan noget som en Tesla Model Y, som du jo godt kan lide, og en Volkswagen ID.4 for eksempel, der ligger der ekstra regning og venter på en 20.000-28.000 kroner. Altså det er sådan en hel charterferie, du skal smide efter dit bilkøb, med mindre selvfølgelig, at forhandleren eller hele systemet vælger at absorbere den her prisstigning. Det kan jo også godt ske, at konkurrencen sætter ind, jo. Det ved vi ikke nu.
0: Men hvornår er det fra?
1: Jamen, det er fra den 1. januar, og det fede ved det her for regeringen, det er, at det er jo en lov, der er vedtaget. Man har haft en undtagelse for loven, så man skal ikke til at stemme den igennem for at få det til at træde i kraft. Man skal bare lade tingene køre, og så ændrer priserne sig fra den 1. januar. Men det er jo godt nyt for folk, der kigger efter de her mindre biler, end Kia EV3 eller en Xpeng L03 for eksempel. De koster under 300.000 kroner, og de er stadigvæk under den her bare for afgifterne. Så det kan være, der kommer mere gang i salget der. Og i det hele taget kan det jo være, at det her sætter ekstra gang i elbilesalget frem til nytår, fordi folk de tænker, vi ved ikke, hvad der sker. Det kan være, der kommer en undtagelse igen. Who knows? Men vi skal ikke risikere at ikke have bestilt.
0: Tror du, det er noget, at folk kommer til at sige, jamen, så køber vi ikke den bil alligevel, eller hvad?
1: Nej, det tror jeg ikke, fordi så får det jo bare et nyt niveau markedet, hvor man, du ved, har glemt, der er kommet en stigning, når der er gået nogle måneder, og så kigger man bare med de nye briller, og så er det måske lidt mindre udstyr, man skal have, hvis det er en Volkswagen-bil, end man skulle have haft tidligere, der så med til at hente noget af den her besparelse ind, ikke? Men det sjove er lidt, at regeringen, de har jo gerne tidligere ville fremme salget af elbiler og den grønne omstilling osv., men nu har vi rundet 700.000 biler på vejene, så derfor mener de, at nu kan vi godt klare os selv herfra. Altså, nu har vi hjulpet tallet højt op med elbiler, folk har fattet, at det er vejen frem, og så behøver vi som

0: Det var så med Dina, med dig og mig for altid. Du lytter til Radio Nord, og så klokken 20 minutter over 7. Og her hos os, der har vi Aqua klar til dig. Lena Nystrøm har faktisk fødselsdag i morgen. Vi er klar med Turn Back Time med Aqua om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Så er den her. Absolut 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Doobie-Doo og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
3: Ej, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
1: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle hitsene fra din discman. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Synes du også, at værktøjet skal være blot? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, yeah. Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9-13.
5: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kimbrough Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kimbroughskude.dk.
6: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
7: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
8: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
1: Morgen med Torben Hansen.

Her var det Aqua med Turn Back Time på Radio Nord. Lene Nystrøm fra Aqua, hun bliver faktisk 53 år i morgen den 2. oktober. Og det synes jeg bestemt ikke, man kan se på Lene Nystrøm. Hun er stadigvæk super sprød at se på. Lige om lidt, Dan Jensen med nyhederne. Nu er det Alex Warren med Fever Dream. Godmorgen.

0: Alex Warren her torsdag morgen på Radio Nummer Fever Dreams. Så skal vi have en update fra Dan Jensen. Nu er klokken 7:30.
1: Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. En ny ugentlig togforbindelse skal fremover fragte gods mellem Aarhus og Aalborg. Det fortæller TV2 Nord. APM Terminals Aarhus og Port of Aalborg står bag samarbejdet, som skal give nordjyske virksomheder flere muligheder for at få varer ind og ud af landsdelen. Samtidig skal forbindelsen være med til at flytte mere godstransport fra vejene og over på jernbanen. Sofie Svendsen fra Det Konservative Folkeparti tager orlov fra Aalborg Byråd fra 1. december. Det oplyser TV2 Nord. Siden folketingsvalget i foråret har hun haft et dobbelt mandat, hvor hun har delt sin tid mellem Christiansborg og byrådet.
0: På torsdagen den 1. oktober starter ud med lidt sol rigtig mange steder, men så kommer skyerne og måske regnen senere, 15-18 grader og lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og så kom vi forbi 7:30 på vejene. Ser det rigtig pænt ud denne her torsdag morgen. Vi har ingen meldinger om uheld på de større nordjyske veje. Men vi er så småt på vej ind i myldretidstrafikken. Vær særlig ops på det.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: En årgang 85, den gode årgang fra Whitney Houston, How Will I Know, så den 6 minutter over halv 8. I dag der starter der noget, som måske nok kan gøre nogen en anelse nervøse, det oplyser Aalborg Kommune. Hvad det er, det dykker vi ned i efter Pink, så what's her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Synes du også, at værktøjet skal være blot? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9 til 13.
3: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handlen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
4: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
5: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2,0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
1: Morgen med

var Pink. So what på Radio Norden. Nu er der 18 minutter til klokken. Den slår 8 her torsdag morgen den 1. oktober. Og bare roligt, der er ingen grund til panik, hvis du ser militæret marchere rundt i gaderne og kampvognene kører forbi. Jeg ved ikke, om der kommer til at køre kampvogne i Aalborgs gader, men det er sådan, at fra i dag og indtil på søndag den 4. oktober, der holder hjemmeværnet en øvelse i Aalborg og rigtig mange andre steder i Kongeriget Danmark i de her dage. Altså fra i dag til på søndag. Så der vil du komme til at opleve kampklædte soldater, altså hjemmeværnsfolk, som kommer til at gå rundt i gaderne i det nordjyske her. Og det er hjemmeværnets øvelse Blåtand, der finder sted. Og formålet, det er at træne hjemmeværnets evner til hurtigt at kunne løse opgaver og støtte op om samfundet, hvis Danmark bliver ramt af en alvorlig krise. Så bare rolig, det er ikke russerne, der er trådt ind i Danmark, når du nu ser hjemmeværnet kampklædte soldater i gaderne i Aalborg. Så det er altså en øvelse, og den finder sted fra i dag frem til på søndag, skriver mig Aalborg.dk.

0: Ja, var det så Robin fra det svenske med Dancing on My Own. Du lytter til Radio Nord. Tak for det. Her torsdag morgen den 1. oktober. Lige nu så er klokken 8:08, og lige om lidt så er det igen Dan Jensen, der vælter ind ad døren, eller sparker døren ind til studiet her til mig, og giver os en omgang friske nyheder, både fra Danmark, fra udlandet og her fra det nordjyske. Og lige efter 8, der kan du høre om en ny butik, der er åbnet inde i Coolshop Megastore. En butik, som man normalvis ikke lige skulle forestille sig skulle åbne i Coolshop Megastore. Den historie kigger vi på for mig og Aalborg.dk efter klokken 8:00, så jeg håber, du lytter med. Rigtig god torsdag morgen den 1. oktober.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
3: Hos Biltema.
4: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
24: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
27: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
28: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
29: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
30: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
31: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
33: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
34: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
35: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
36: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
37: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
38: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
39: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det en eller to elever, der står bag. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder udviklingen bekymrende. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
40: Nogle donorer undfangede ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfangede person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
39: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Sofie Svendsen fra Det Konservative Folkeparti tager orlov fra Aalborg Byråd fra 1. december. Det oplyser TV2 Nord. Siden folketingsvalget i foråret har hun haft et dobbelt mandat, hvor hun har delt sin tid mellem Christiansborg og byrådet. En ny ugentlig togforbindelse skal fremover fragte gods mellem Aarhus og Aalborg. Det fortæller TV2 Nord. APM Terminals Aarhus og Port of Aalborg står bag samarbejdet, som skal give nordjyske virksomheder flere muligheder for at få varer ind og ud af landsdelen. Samtidig skal forbindelsen være med til at flytte mere godstransport fra vejene og over på jernbanen.
4: Og vi ligger pænt ud med dejligt vejr torsdag morgen, hvor solen kigger igennem. Som dagen skrider frem, så kommer der flere skyer, og nogle steder også en regnby sidst på dagen. Dagtemperaturen i dag 15-18 grader og en lidt til frisk vind.
5: Radio Nord Trafik.
4: Så har vi kørt ind i myldretidstrafikken her denne 1. oktober torsdag morgen, og det betyder, at der kan være tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det. Ellers intet at berette om fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
5: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Godmorgen, godmorgen. Det var Madonna med Like a Prayer. Klokken er 8:08. Rigtig hjertelig velkommen til torsdag morgen den 1. oktober. Og nu bliver det rigtig efterår ifølge kalenderen, men vejrudsigten, den ser sådan helt hæderlig ud, vil jeg nu sige i dag alligevel. Så det er ikke til at forstå, at det er den 1. oktober, men det er det altså. Og nu skal vi lige til en historie fra mig, Aalborg.dk, som handler om Coolshop Megastore, som ellers normaltvis byder på elektronik og beauty og legetøj og alt muligt andet spændende. Men fra i dag, præcis i dag, så kan du også få en ny frisyr. Du kan lige få sat lokkerne, når du går i Coolshop Megastore, fordi midt i den her kæmpe store butik, der åbner der nu en frisørsalon. Og bag den, der er det Stine, der er 25 års jubilæum med, eller 25 års erfaring med Saxen, som åbner den her frisørsalon. Og hun siger, nu skal jeg prøve noget vildt, det siger hun til mig at holde på det kurs. Så når hun altså åbnet den her frisørsalon inde midt i Coolshop Megastore. Så nu kan du lige gå ud og købe en lille fjernsyn, og så få sat frisøren samtidig. Det er da smart. Her i radioen, der er vi Nickelback klar til dig lige nu. Det er How You Remind Me. Det er Torben her mod klokken 9. Godmorgen.

Vi tager til Portugal igen i nat. Det er Benjamin Hav her på Radio Nord, 16 minutter over 8. Og nu skal du kun sove én gang mere, inden at der er live radio igen fra Skråen i Kedelhallen, hvor Mads, min gode kollega fra eftermiddagen her på Radio Nord, han er på pletten i morgen eftermiddag. Og det er med gæster i studiet, og det er med billetter til alle mulige fede arrangementer hos Skråen i Nordkraft. Så tag og lyt med i morgen eftermiddag fra kl. 15, når Mads han er klar til at åbne mikrofonen direkte fra Kedelhallen i Skråen. Så det er altså i morgen eftermiddag fra kl. 15. Du kan høre fredags eftermiddagsradio derfra. Nu kommer David Bowie og Mick Jagger, Dancing in the Street her på Radio Nord. Godmorgen!

0: David Bowie og manden fra The Rolling Stones, Mick Jagger og Dancing in the Street på Radio Nord, hvor vi vækker dig med noget dejlig musik for din ungdom. Og de bedste, kun de bedste nye sange. Og det er også med No Mercy lige om lidt, med en sang, du kender, der hedder Where Do You Go?
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækåren Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet, så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækåren Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
6: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
1: Morgen med

No mercy, where do you go? Lige nu, så er der 3 minutter til klokken er 8:30, og 8:30, der har vi Dan Jensen i studiet her hos mig med en opdatering for nyhederne. Nu skal vi høre Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: Watermelon Sugar med Harry Styles, og den 8:30 nu, der nyheder med Dan Jensen.
1: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
2: Nogle donorer undfangede ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
1: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredte i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det 1 eller 2 elever, der står bag. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder udviklingen bekymrende. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. Sofie Svendsen fra Det Konservative Folkeparti tager orlov fra Aalborg Byråd fra 1. december. Det oplyser TV2 Nord. Siden folketingsvalget i foråret har hun haft et dobbelt mandat, hvor hun har delt sin tid mellem Christiansborg og byrådet. En ny ugentlig togforbindelse skal fremover fragte gods mellem Aarhus og Aalborg. Det fortæller TV2 Nord. APM Terminals Aarhus og Port of Aalborg står bag samarbejdet, som skal give nordjyske virksomheder flere muligheder for at få varer ind og ud af landsdelen. Samtidig skal forbindelsen være med til at flytte mere godstransport fra vejene og over på jernbanen.
0: Vi starter rigtig pænt her fra morgenstunden den 1. oktober med mulighed for lidt solhister her. Men som dagen skrider frem, så kommer der flere skyer i eftermiddag. Der kunne der måske også godt komme en regnby. Dagtemperaturen er i dag op til 18 grader og en lidt til frisk vind.
3: Radio Nord. Trafik.
0: Og grønne streger, dem har vi masser af på mit vejkort fra Vejdirektoratet denne her morgen. Og det betyder, at det kører som det skal, så rigtig god tur.
3: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Irene Cara fra filmen Flashdance. Det var Flashdance, What a Feeling. 6:06 af klokken. Og torsdagsudgaven af Sandt eller Bullshit, som jeg har klar lige om lidt i radioen, handler om utroskab. Jeg håber, du har lyst til at lege med det efter Kim Carnes Better David's Eyes.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk.
3: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
4: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv 2 ampere-timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hent selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
1: Morgen med Torben Hansen.

God gammel sang fra Kim Carnes på Radio Nord. Bad & David Size. Klokken er 18 minutter i 9. Og nu skal vi til 1. oktober udgaven af Sand eller Bullshit. Så du skal hverken ringe eller skrive ind eller gøre noget som helst. Du kan lige gå og teste din egen paratviden eller din egen almen viden lidt. For i dag der spørger jeg dig nemlig, om det er sand eller bullshit, at utroskab er dobbelt så populært hos mænd som hos kvinder. Altså er det sandt eller bullshit, at utroskab er dobbelt så populært hos mænd som hos kvinder? Mærkeligt. Altså der skal vel både en mand og en kvinde til et utroskab, tænker jeg. Skal der ikke det? Men mindre, at det selvfølgelig ikke er et mand-kvinde-forhold. Men du bliver klogere på det lige efter over A1, Caught in the Middle, der fortæller dig, om det er sandt eller bullshit. Nu kommer Auradione med Geronimo.

A1 Caught in the Middle på Radio Nord lige nu, så er klokken 11 minutter i 9. Og nu kan du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at utroskab er dobbelt så populært hos mænd som hos kvinder. Er det sandt eller bullshit? Og det er faktisk bullshit, for forskningen viser nemlig, at mænd og kvinder er utro i stort set samme omfang. Så bliver du så klog i dag. Der skal vel også både en mand og en kvinde til utroskab, hvis det er et mand-kvinde-forhold. Så det var altså bullshit. Nu kommer Apaka med En drøm om et menneske på Radio Nord.

0: Det var så Alpaka med En drøm om et menneske. Morgenradioen er færdig for i dag. Jeg hedder Torben Hansen, vinker pænt farvel. Og på genlyd i morgen. Mads er klar i eftermiddag, når klokken er 15. Ha' en rigtig god torsdag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
21: Velkommen til 888. Det er online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Kom til efterårsudsat i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
27: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
24: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
30: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
31: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
32: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
33: Nogle donorer undfanget, ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at kende deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
32: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en ny undersøgelse. Problemerne er især udbredt i indskolingen, hvor omkring 3 ud af 4 klasser har oplevet vold eller udadreagerende adfærd. Ofte er det 1 eller 2 elever, der står bag. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder udviklingen bekymrende. Regeringen er på vej med et lovforslag, der skal give lærere bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. En ny ugentlig togforbindelse skal fremover fragte gods mellem Aarhus og Aalborg. Det fortæller TV2 Nord. APM Terminals Aarhus og Port of Aalborg står bag samarbejdet, som skal give nordjyske virksomheder flere muligheder for at få varer ind og ud af landsdelen. Samtidig skal forbindelsen være med til at flytte mere godstransport fra vejene og over på jernbanen. Sofie Svendsen fra Det Konservative Folkeparti tager orlov fra Aalborg Byråd fra 1. december. Det oplyser TV2 Nord. Siden folketingsvalget i foråret har hun haft et dobbelt mandat, hvor hun har delt sin tid mellem Christiansborg og byrådet.
6: Og resten af torsdagen, den 1. oktober, bliver en dag med sol, i hvert fald indtil i eftermiddag, hvor der kommer flere skyer og måske også en regnby til os. Op til 18 grader i dag og en lidt til frisk vind. I aften, der får vi regnvejr, men i løbet af natten, der skulle det blive opholdsvejr. Temperaturen falder til mellem 12 og 15 grader til den kommende aften og nat.
31: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedøre. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kaj Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
2: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
3: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
3: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr, og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Det du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på vinterdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Hos os er det jul hver dag.
1: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækgården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til ganen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækgården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
2: All day snak om efterisolering. Kan det betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
4: Musikken fra din ungdom.

0: ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en Dewalt 18 volt bord- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Kom i Bilka og få Mæhild karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end en halv milliard kroner i den første seniorpræmie. I dag slår det danske smykkefirma Pandora dørene op til en helt ny fabrik i Vietnam. Når fabrikken kører på fuld blus, skal den kunne producere 60 millioner smykker om året. Det vil øge Pandoras samlede produktion med 50%. I årtier har selskabet ellers udelukkende lavet smykker i Thailand, men Pandora ønsker at være mindre afhængig af et enkelt land. Samtidig har Vietnam en stærk tradition for at lave smykker i hånden, lyder det. Produktionen bliver nu skruet løbende op i takt med efterspørgslen.
2: For anden gang i år har smartcykler i Støvring været udsat for et milliontyveri. På cirka 2 minutter lykkedes det nattens ondeste tyve at bryde ind gennem en branddør på første sal og slippe afsted med 18 racer og gravelcykler for over 1 million kroner, det fortæller TV2 Nord. I marts blev forretningen gribet for 25 cykler til omkring 1,5 million kroner. Politiet tager sikret spor og gennemgår nu videoovervågning for området. Og så er det i dag, at Nibe Festival åbner for salget af dagsbilletter til næste års udgave, og lige inden har arrangørerne fået yderligere 2 navne til plakaten. Simon Kvammer og resten af Hukum er meldt klar, og det samme er Christoffer, der i øvrigt er det mest ønskede navn blandt Nibe Festivals publikum. Første navn på plakaten var Thomas Helmi, der blev præsenteret tidligere på ugen. Efter en solbeskinnet start på dagen bliver det efterhånden skyet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Og op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn i hele regionen, men regnen den stopper i løbet af natten. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens Maler og Farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
5: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kotse udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalgsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensalg i Trægården.

0: Aarhus. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for træet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til Mølle, så sæt kurs mod Trægården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
1: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
2: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
3: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
4: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Byg med Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
5: Ja,
4: hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Byg med Støvring lørdag fra 9 til 13.
6: Musikken fra din ungdom.

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
24: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
26: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
27: Hej.
26: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
27: Så du gas på mig?
26: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
28: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
31: Musikken fra din ungdom.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: To mænd er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået i maj i år i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Mændene, der er henholdsvis 18 og 25 år, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Forbrydelserne, som de to mænd er sigtet for, blev begået 17. maj. Enhedslisten og Alternativet vil have Folketingets kommende formand Henrik Frandsen til at betale knap 650.000 kroner tilbage til Tønder Kommune. Pengene fik han i kompensation for at lade et areal være beskyttet natur. Men da han som borgmester vil sælge jorden, fik han hurtigt tilladelse til at drive landbrug på den igen. Skatteyderne har betalt for noget, de ikke har fået, siger Enhedslistens gruppeformand Peder Velblund til TV2. I et skriftligt citat til mediet oplyser Henrik Frandsen, at han betaler tilbage, hvis han ikke var berettiget til pengene. Sagen får ingen politiske konsekvenser. Vietnams præsident og hans ægtefælle besøger Danmark under et statsbesøg her senere i oktober. Det skriver Kongehuset på sin hjemmeside. Det sker efter invitation fra det danske kongepar. Statsbesøget finder sted fra 19. til 21. oktober.
2: For anden gang i år har smartcykler i Støvring været udsat for et milliontyveri. På cirka 2 minutter lykkedes den 18. hovedeste tyver at bryde ind gennem en branddør på første sal og slippe afsted med 18 racer og gravelcykler for over 1 million kroner, det fortæller TV2 Nord. I marts blev forretningen gribet for 25 cykler til omkring 1,5 million kroner. Politiet tager sikret spor og gennemgår nu videoovervågning for området. Og så er det i dag, at Nibe Festival åbner for salget af dagsbilletter til næste års udgave, og lige inden har arrangørerne fået yderligere 2 navne til plakaten. Simon Kvarm og resten af Hokoum er meldt klar, og det samme er Christoffer, der i øvrigt er det mest ønskede navn blandt Nibe Festivals publikum. Første navn på plakaten var Thomas Helmi, der blev præsenteret tidligere på ugen. Efter en solbeskinnet start på dagen bliver det efterhånden skydet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn i hele regionen, men regnen den stopper i løbet af natten. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: 90'er. Proppet med de fedeste hits. Absolut 90'er. De fedeste 90'er.
1: Ej, Torben, stop, stop, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
1: Alle hverdag 12-13.
3: Come on Barbie, let's go party.
2: På Radio Nord.
4: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til volierefugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
5: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
6: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kotse udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
7: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
8: Musikken fra din ungdom.
9: Og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu kører konstant radio. Det går mig nemmere arbejdsdagen. Når man hører musik, så er man mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Velkommen til Davidsens Gør Det Selv-brag, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
2: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så find du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
3: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kimbrough Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kimbroughskude.dk.
4: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
5: Musikken fra din ungdom.
6: Og de bedste

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: I Rema 1000, Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
25: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
27: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Det er aldrig for tidligt til en burger.
30: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
29: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
30: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
29: Du har fat i noget.
30: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
31: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
32: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Aktien i biotekselskabet Zealand Pharma faldt tidligere i dag med 8,5%. Det sker efter, at deres partner har offentliggjort nye forsøgsresultater for et kommende vægttabsmiddel. Midlet virker og giver et stort vægttab hos overvægtige med type 2-diabetes, men der er problemer med bivirkninger. Hele 18% af forsøgspersonerne måtte nemlig opgive at fuldføre studiet på grund af blandt andet kvalme og opkast. Og det er altså det, der nu får aktien til at dykke. Anklagemyndigheden kræver fængsel og et nattelivsforbud til en 31-årig mand. Han er tiltalt for at have givet en 32-årig svensker et kraftigt knytnæveslag under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni. 3 dage senere døde den 32-årige. Selvom slaget var dødeligt, er manden tiltalt efter den milde voldsbestemmelse. Derudover er han tiltalt for at have begået vold i gentagelsestilfælde. Sagen skal for Københavns Byret onsdag i næste uge. Enhedslisten og Alternativet vil have Folketingets kommende formand Henrik Frandsen til at betale knap 650.000 kroner tilbage til Tønder Kommune. Pengene fik han i kompensation for at lade et areal være beskyttet natur. Men da han som borgmester ville sælge jorden, fik han hurtigt tilladelse til at drive landbrug på den igen. Skatteyderne har betalt for noget, de ikke har fået, siger Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund til TV2. I et skriftligt citat til mediet oplyser Henrik Frandsen, at han betaler tilbage, hvis han ikke var berettiget til pengene.
2: En bombetrussel på Aula har i dag skabt uro på Mellervangskolen i Aalborg. Ifølge TV2 Nord skrev en elev en besked om en bombe i et lukket klassesystem. Beskeden blev hurtigt slettet, og ifølge eleven var der ikke tale om en reel trussel. Skolen understreger dog, at den ser med stor alvor på sagen, som nu er overdraget til politiet. Forældrene er samtidig blevet opfordret til at tale med deres børn om, hvad de skriver og deler på nettet. Og så står Region Vest til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolskov vil forårsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud, og på sigt kan læringscentret helt blive lukket. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber dog fortsat på, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. I efterhånden bliver det skyet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn over hele linjen, men regnen skulle stoppe igen i løbet af natten. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din Discman.
3: Alle hverdage 12 til 13
0: på Radio Nord. Everybody's

0: Har du husket at fodre din Tamagotchi i dag?
1: Absolut 90'er på Radio Nord.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin og Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
1: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på vinterdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Hos os er det jul hver dag.
2: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
3: Ja, yeah.
2: Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9 til 13.
4: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
5: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde

0: velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
1: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: Synes du også, at værktøjet skal være blot? Så skal du med til Bygmas Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygmas Støvring lørdag fra 9 til 13.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Peter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
4: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
7: replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Emma! Emma!
18: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
13: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
25: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
26: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
29: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
31: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
32: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
34: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker 60-55, 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Regeringen skal nedsætte en uafhængig ekspertgruppe til at undersøge mulighederne for at indføre forvaltningsdomstole i Danmark. Det har et flertal i Folketinget stemt for i dag. En forvaltningsdomstol er en uafhængig retsinstans, der skal tage sig af sager mellem borgere og det offentlige. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie.
2: En bombetrussel på Aula har i dag skabt uro på Mellervangskolen i Aalborg. Ifølge TV2 Nord skrev en elev en besked om en bombe i et lukket klassesystem. Beskeden blev hurtigt slettet, og ifølge eleven var der ikke tale om en reel trussel. Skolen undersøger dog, at den ser med stor alvor på sagen, som nu er overdraget til politiet. Forældrene er samtidig blevet opfordret til at tale med deres børn om, hvad de skriver og deler på nettet. Og så står Region Vest til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolskov vil for årsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud, og på sigt kan læringscentret helt blive lukket. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber dog fortsat på, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. I efterhånden bliver det skydet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn over hele linjen, men regnen skulle stoppe igen i løbet af natten. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13

0: på Radio Nord.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Spiler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Spiler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm for tilbuddet til og med uge 43.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
5: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 4800 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
6: Musikken fra din

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kaj Berntsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kaj Berntsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
1: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk.
2: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækåren Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne, er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet, så er det nu. Husk, vi er egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækåren Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
3: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
4: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
5: Danmarks billigste dæk og fælge. Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, Industrivej 17, Åbybro.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Ekstra Bladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sinful på sinful.dk.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Vi er fans af gode fans hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
24: CarGlass Replace. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Torsdag er to mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag. De schweiziske alper er under hastig forandring. På bare 5 år er en femtedel af ismassen i landets gletsjere nemlig smeltet væk. Det viser en rapport fra schweiziske overvågningsmyndigheder, skriver avisen The Guardian. Afsmeltningen betyder, at gletsjerne oftere kollapser, og så forsvinder isen endnu hurtigere. Det efterlader golde klippelandskaber, der minder om månen. Ifølge rapportens hovedforfatter skyldes udviklingen stigende temperaturer. Onsdag blev en 52-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel for grov hvidvask. Han har hvidvasket over 3 millioner kroner op i Ritzau. Noget af beløbet gav han til en ung svensker, som senere angreb den israelske ambassade i Hellerup med håndgranater. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Udover fængselsstraffen bliver manden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Hans søn har også fået en fængselsdom for at have været med til at hvidvaske pengene.
2: Indbrudsbølgen i Vestjylland ser ud til at fortsætte, og denne gang er det husejere 3 steder i Løgstør, der har besøg af tyve. Det kan TV2 Nord fortælle. Alle 3 indbrud skete i går onsdag, hvor der blev knust ruder for at få adgang til forskellige værdier i husene. Det er for samme metode, der forleden blev brugt ved 8 indbrud i års. Politiet vil som altid meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefonen 114. Og så er Aalborg Universitet igen helt i toppen blandt Europas ingeniøruniversiteter. På den nyeste rangliste fra US News and World Report indtager Aalborg Universitet en 4. plads i Europa. Dermed har universitetet ligget blandt Europas bedste i en årrække, fortæller nordjyske.dk. Ranglisten ser blandt andet på forskning inden for ingeniørfagene, hvor Aalborg Universitet arbejder med blandt andet forsvarsteknologi, cybersikkerhed og bæredygtig energi. I efterhånden bliver det skyet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader har op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn over hele linjen, men regnen skulle stoppe igen i løbet af natten. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
5: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
6: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HC Dem. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HC Dem i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken. Så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
7: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Norlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalgsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensalg i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
0: Musikken var din ungdom. Og de

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens Maler og Farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
2: Så starter billetsalget til Jørgen-revyen 2027, og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefevre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Balu Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på jørgenrevyen.dk.
3: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
4: Ja, yeah.
3: Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9 til 13.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
11: home-tex.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
0: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
20: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
27: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
29: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
30: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Når vi begynder i Vestermland, hvor indbrudsbølgen ser ud til at fortsætte. Denne gang er det husejere tre steder i Løgstør, der har haft besøg af tyve. Det fortæller TV2 Nord. Alle tre indbrud skete i går onsdag, hvor der blev knust ruder for at få adgang til forskellige værdier i husene. Det var samme metode, der forleden blev brugt ved 8 indbrud i Aars. Politiet vil som altid meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114. Flere nordjyder fortsætter på jobbet, efter de er nået pensionsalderen. Nye tal fra ATP viser, at 1125 personer i Region Nordjylland sidste år fik den såkaldte seniorpræmie. Det er 16% flere end året før. Præmien gives som udgangspunkt til pensionister, der arbejder mindst 30 timer om ugen det første år efter folkepensionsalderen. Stigningen var størst i Thisted Kommune, hvor 58% flere fik præmien. Region Vest står til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolleskov vil forårsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber dog fortsat, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. Og vi slutter i ringen, for Mikkel Kessler genoptager sin karriere som professionel bokser i en alder af 47 år. Det fortalte den tidligere verdensmester på et pressemøde hos Viaplay tidligere i dag. 28. november vil Kessler deltage i et boksestævne i Brøndbyhallen, hvor han møder den 36-årige amerikaner Bernard Joseph. Det bliver første gang siden 2013, at Kessler skal i ringen. I efterhånden bliver det skyet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn over hele linjen, men regnen skulle stoppe igen i løbet af natten. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Og sidder du bag rattet, kan jeg glæde dig med, at der ikke ser ud til at være problemer forude. I hvert fald ingen aktuelle meldinger om uheld eller andre større hændelser på vejene i øjeblikket. Giv mig gerne et kald, hvis du spotter noget, jeg skal fortælle videre.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

har hele munden for sig selv, så håber stadig, at jeres smaske forelskede, ellers bliver det godt nok ensomt. For de første kærester på månen. Her var TV2 på Radio Nord. Og med en omgang farhumor, så blev der for alvor skudt gang i eftermiddagen her på oktober måneds allerførste. Jeg hedder Mads, og det her, det er jer.

0: musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
2: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
3: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kotse udbor kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
0: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Vi er ret i Nord, og det er lige her, du får musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Celebration fra Kool & The Gang. Og så blev september måneds afslutning også et punktum for et stykke campinghistorie i Hjørring. Hjørring City Camping er nemlig et overstået kapitel, for Hjørring Kommune har besluttet, at der ikke længere skal være campingpladser og friluftsbad på stedet. Så i går lukkede Kasper Werns bommen for aller sidste gang, efter at have forpagtet pladsen i 8 år.
1: Ja, og det er jo frygteligt vemodigt i virkeligheden, fordi campingpladsen har jo en masse historie. Vi har jo kontakt til flere af dem, som har haft forældre, der rent faktisk har drevet campingpladsen, dengang det var friluftsbad, og det er det efterfølgende blev til en lejrplads, og så følgende en campingplads. Jeg mener, det var 69 eller noget omkring, hvor man byggede de bygninger, der var nu, også med lidt knopskydning på, der selvfølgelig har været udviklet undervejs. Og de har jo kommet og fortalt og vist billeder, og jeg synes, historie, det er fantastisk.
0: Og nu er et stykke campinghistorie altså slut i Hjørring, og det var dig, Kasper, der fik lov til at skrive det sidste kapitel.
1: Ja, det kan man sige. Og det er jo også med stolthed, at jeg får lov at drive den i 8 år. Vi har faktisk gjort det ganske godt, og i år kommer vi også ud med et ret godt regnskab. Jeg tror faktisk muligvis, det er et af de bedste, vi har lavet. Vi har haft en god sæson, og vi har haft et godt samarbejde både med kommunen og med de aktører, vi har haft med at gøre. Vi har haft masser af super søde gæster på campingpladsen, og der har været super, super travlt. Nu har vi gået de sidste 14 dage tid og pakket ned, og de fleste effekter, de er solgt. Og i går aftes, der blev det for pladsen. For sidste gang.
0: Ja, så en vemodig dag, kan jeg forestille mig, Kasper, men du kommer jo ikke til at kede dig, for du har stadigvæk en campingplads, nemlig Tannisby Camping i Tværsted.
1: Ja, lige måske, jeg har jo min store drøm har altid været at drive campingplads.

0: Så jeg kommer jo netop fra Tannis By, Tørsted. Og har jo faktisk lejet på min egen legeplads på Tannis By Camping, dengang jeg var barn, når ellers vi ikke blev smidt ud af den derværende lejersiger. Han var ikke så glad for, at det altid var byens børn, der var derinde. Men der var en sjov svævebane dengang, kan jeg huske. Og den lejede vi meget med, når ikke vi blev opdaget. Og så skildes skæbnen jo, at jeg jo så nogle år efter, jeg flyttede på byen, rent faktisk har mulighed for at komme ind igen som ansat lejersiger. Men det ender faktisk med, at jeg køber campingpladsen. Og har jo så drevet den siden 1. april 2011, så er det en meget, meget lang april snart, eller så må jeg jo på en eller anden måde have gjort det ok.
1: Og der kommer altså liv på Tannis By Camping igen i næste sæson, og stadigvæk med dig ved ordet.
0: Ja, for Søren. Og så er der lige den næste lille ting. Tannis By Camping faktisk bliver 70 år gammel næste år, og har et stort jubilæum, hvor vi laver en kæmpe fest.
1: Ja, så nu har du altså mulighed for at give Tværsted fuld fokus til 70 års jubilæet næste år. Det er da en god ting, trods alt. Kasper Werns fra det nu lukkede Jørgen City Camping, og altså stadig indehaver Tannis By Camping i Tværsted, der slår døren op til 70 års jubilæumssæson næste år. Tak for snakken, Kasper, og held og lykke med den kommende sæson, når du kommer dertil.
0: Ja, tak skal du have.
1: Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med arealerne, der indtil i går rummede Jørgen City Camping.

0: Der var 80 lyd til din torsdag eftermiddag på radio. Nu er det Depeche Mode, Just Can't Get Enough, og du kan gøre, hvad du vil, lige før fra Christian. Nu er det tid til et kig ned i nyhedsstrømmer ud over de nordjyske veje, og bagefter venter både Feel Good Pop med Ronan Keating og en at scrolle med på fra Dodo og Company. Når vi begynder i Vestermland, hvor indbrudsbølgen ser ud til at fortsætte. Denne gang er det husejere tre steder i Løgstør, der har haft besøg af tyve. Det fortæller TV2 Nord. Alle tre indbrud skete i går onsdag, hvor der blev knust ruder for at få adgang til forskellige værdier i husene. Det var samme metode, der forleden blev brugt ved 8 indbrud i års. Politiet vil som altid meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefonen 114. Flere nordjyder fortsætter på jobbet, efter de har nået pensionsalderen. Nye tal fra ATP viser, at 1125 personer i Region Nordjylland sidste år fik den såkaldte seniorpræmie. Det er 16% flere end året før. Præmien gives som udgangspunkt til pensionister, der arbejder mindst 30 timer om ugen det første år efter folkepensionsalderen. Stigningen var størst i Thisted Kommune, hvor 58% flere fik præmien. Region Vest står til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolleskov vil forårsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber dog fortsat, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. Og vi slutter i ringen, for Mikkel Kessler genoptager sin karriere som professionel bokser i en alder af 47 år. Det fortalte den tidligere verdensmester på et pressemøde hos Viaplay tidligere i dag. 28. november vil Kessler deltage i et boksestævne i Brøndbyhallen, hvor han møder den 36-årige amerikaner Bernard Joseph. Det bliver første gang siden 2013, at Kessler skal i ringen. I efterhånden bliver det skydet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader har op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn over hele linjen, men regnen skulle stoppe igen i løbet af natten. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Ja, myldretidstrafikken udfordrer tålmodigheden på de sædvanlige steder. Ikke noget nyt i det. Og i det hele taget ikke meldinger om de store udfordringer, uheld eller andre problemer på vejene i øjeblikket. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Bro.

0: Giv mig, hvad du har. Dodo and the Dodos på Radio Nova. Bossen himself stikker hovedet ind for i playlisten. Bruce Springsteen er klar med Hungry Heart lige om et øjeblik. Og hvis du drømmer med nye elbiler, så var der ekstra god grund til at lytte efter i morgenradioen hos Torben i denne udgave af Tech Torsdag. Mere om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
3: Skal arbejdet løftes til nye højder? Hos A.V. Larsen finder du de kompakte og kraftfulde minilæsere fra HZM. Vi har helt sikkert en model, der passer til dine behov. Og skulle noget blive slidt eller gå i stykker, har vi eget reservedelslager, så du hurtigt kan komme tilbage i førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken. Så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Nyt tæppe? Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Så starter billetsalget til Hjørring-revyen 2027. Og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefevre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Balu Andersen er der igen lagt op til en aften med store grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler.

0: Bruce Springsteen på oktober måneds allerførste eftermiddag, der var Hungry Heart på Radio Nord. Og nu spoler vi lige tiden tilbage til i morges, da Torben Hansen havde sin faste tech-makker John G. med på en linje i Tech-torsdag. Og i denne uge var der ekstra god grund til at spidse ører, hvis man er kommende elbilsejer. For det var nemlig regeringens kommende afgifter på nogle elbiler, som var emnet i denne uges udgave af Tech-torsdag.
1: Og det korte træk handler om, at hvis du tidligere har kunnet købe en elbil til op til 420.000 kroner uden afgift, ja, så falder grænsen nu til 366.000 kroner fra den 1. januar. Det vil sige, hvis din bils pris rager op over de 366.000, ja, så kommer der en ekstra afgift på. Og så for at være helt konkret, Torben, så betyder det så, at nogle af danske favoritterne, sådan noget som en Tesla Model Y, som du jo godt kan lide, og en Volkswagen ID.4 for eksempel, der ligger der ekstra regning og venter på en 20.000-28.000 kroner. Altså det er sådan en hel charterferie, du skal smide efter dit bilkøb. Med mindre selvfølgelig, at forhandleren eller hele systemet vælger at absorbere den her prisstigning. Det kan jo også godt ske, at konkurrencen sætter ind. Det ved vi ikke nu.
2: Men hvornår er det fra?
1: Jamen det er fra den 1. januar, og det fede ved det her for regeringen, det er, at det er jo en lov, der er vedtaget. Man har haft en undtagelse for loven, så man skal ikke til at stemme den igennem for at få det til at træde i kraft. Man skal bare lade tingene køre, og så ændrer priserne sig fra den 1. januar. Men det er jo godt nyt for folk, der kigger efter de her mindre biler, end Kia EV3 eller en Xpeng L03 for eksempel. De koster under 300.000 kroner, og de er stadigvæk under den her bare for afgifterne. Det sjove er lidt, at regeringen, de har jo gerne tidligere ville fremme salget af elbiler og den grønne omstilling og så videre, men nu har vi rundet 700.000 biler på vejene, så derfor mener de, at nu kan vi godt klare os selv herfra. Altså, nu har vi hjulpet tallet højt op med elbiler. Folk har fattet, at det er vejen frem, og så behøver vi som regeringen ikke længere at understøtte det marked.
0: Mere nyt fra den elektroniske verden i Tech-torsdag om en uge i morgenradioen hos Torben Hansen.

0: må gerne skrulle ned, selvom man ikke kan ramme tonerne. Det her var Mika. Fantastisk stemme. Grace Kelly på Radio Nord. Klokken 4 i et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at indbrudsbølgen i Vesthimmerland desværre ser ud til at fortsætte. Og denne gang er det ikke Aarhus, men en anden by, der er blevet ramt. Bagefter vender musikken tilbage med Wonderwall fra Oasis.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
24: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
25: Carglass Repair, Carglass Replace.
26: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
27: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
28: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
30: Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
0: Når vi begynder i Vesthamland, hvor indbrudsbølgen ser ud til at fortsætte. Denne gang er det husejere tre steder i Løgstør, der har haft besøg af tyve. Det fortæller TV2 Nord. Alle tre indbrud skete i går onsdag, hvor der blev knust ruder for at få adgang til forskellige værdier i husene. Det var samme metode, der forleden blev brugt ved 8 indbrud i Aars. Politiet vil som altid meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114. Flere nordjyder fortsætter på jobbet, efter de er nået pensionsalderen. Nye tal fra ATP viser, at 1125 personer i Region Nordjylland sidste år fik den såkaldte seniorpræmie. Det er 16% flere end året før. Præmien gives som udgangspunkt til pensionister, der arbejder mindst 30 timer om ugen det første år efter folkepensionsalderen. Stigningen var størst i Thisted Kommune, hvor 58% flere fik præmien. Region Vest står til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolleskov vil forårsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber dog fortsat, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. Og vi slutter i ringen, for Mikkel Kessler genoptager sin karriere som professionel bokser i en alder af 47 år. Det fortalte den tidligere verdensmester på et pressemøde hos Viaplay tidligere i dag. 28. november vil Kessler deltage i et boksestævne i Brøndbyhallen, hvor han møder den 36-årige amerikaner Bernard Joseph. Det bliver første gang siden 2013, at Kessler skal i ringen. I efterhånden bliver det skyet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn over hele linjen, men regnen skulle stoppe igen i løbet af natten. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
30: Radio Nord. Trafik.
0: Ja, myldretidstrafikken udfordrer tålmodigheden på de sædvanlige steder ikke noget nyt i det. Og i det hele taget ikke meldinger om de store udfordringer, uheld eller andre problemer på vejene i øjeblikket. God tur.
30: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din

Wonderwall. Der var Oasis på Radio Nord. Sådan, du skulle lige have det hele med. Måske kommer Oasis på plakaten til Nibe Festival en gang i fremtiden, men ved aldrig. Og apropos Nibe Festival, så var det jo her i for 2 timer siden, at salget af dagsbilletter der blev skudt i gang. Og jeg skulle lige så sige fra talspersonen for Nibe Festival, Peter Møller Madsen, at det går rasende hurtigt med salget af dagsbilletter. På turbilletterne, de blev forleden udsolgt på 55 minutter, og det går altså også rigtig stærkt, hvad dagsbilletterne angår. Vi får lige en status fra Peter selv om cirka et kvarter. Jeg hedder Mads Brusedat Larsen, og nu skal vi først en tur ned ad The Memory Lane med Don.

0: AI kan bruges til mange gode ting, men hold nu fast, der bliver også lavet meget dumt med AI. Jeg faldt over en reel, en af de der scroll-videoer på sociale medier, hvor der var en, der havde lavet sådan en Beyoncé-udgave af Postman Per, altså på engelsk Postman Pat. Og man ser jo den der video til ende, selvom det er simpelthen bare for fjollet. Her var hun i sit rette element, Beyoncé, på Radio og Irreplaceable. Her på en dag, hvor yderligere to navne er røget på plakaten til næste års udgave af Nibe Festivaler, der er tale om blandt andet en publikumsfavorit. Mere om lidt, hvor vi også lige skal have en status fra talsperson Peter Møller Madsen om salget af dagsbilletter, der blev skudt i gang for et par timer siden, nemlig kl. 14 i eftermiddag. Jeg kan godt afsløre, det går ikke dårligt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækgården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne.

0: små kugler.
1: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brugst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
2: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Spiler og lad op på vores elregn. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Spiler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
3: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygmas Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, yeah. Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygmas Støvring lørdag fra 9 til 13.
4: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skue byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskue.dk.
5: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: Can't Hurry Love. Gode gamle Phil på radio nu. Og nu gode gamle Peter Møller Madsen, talsperson for Nibe Festival. God eftermiddag, Peter.
1: God dag med dig.
0: Nå, så kom vi til dagen, hvor i salget af dagsbilletter blev skudt i gang. Det skete her tidligere på eftermiddag, nemlig for godt og vel et par timer siden, nemlig kl. 14. Peter, hvordan ser det ud? Jeg kan se, der er kø inde på jeres hjemmeside, så der sker der noget.
1: Ja, det har været en forrygende start, vi har fået her de første par timer. Og første typer af billettyper er udsolgt. Der er virkelig knald på derinde.

0: Eventyr, det fortsætter herude i det.
1: Ja, det må man sige. Det gik jo 55 minutter kun, dengang I satte partout-billetterne til salg, så var de væk. Hvad tænker du, kommer der en ny rekord også, hvad dagsbilletterne angår i hastighed, ja, eller hvad?
0: Ja, det gør der ubetinget. Så meget kan jeg sige. Det er ubetinget. Sidste år havde vi udsolgt i de sidste billettyper i marts måned. Og jeg kan være 100% sikker på, at det kommer ikke til at ske i år. Det blev meget, meget, meget, meget tidligere.
1: Er det sådan en selvforstærkende effekt, tror du, eller er I bare blevet endnu federe end Ibe?
0: Jamen, jeg tror, at vi er blevet. Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror selvfølgelig, at det er selvforstærkende, det her. Men vi kan jo se det på vores publikumsanalyser og sådan noget, at vi leverer virkelig. Altså, folk rammerne sætter op. Det hele er folk bare rigtig glade med. Det er meget, meget højt tilfredshed. Og vi vil også fortsætte med at kravle hen over, hvad vi kan af bakker for at yde endnu mere for vores gæster. Og det er klart, når de har så meget tillid til os, så sætter det jo også rammerne for, at vi skal levere den anden vej.
1: Ja, nu har I ovenikøbet også efterkommet det højeste ønske hos jeres festivaldeltager, nemlig at få Christoffer på plakaten. Han blev præsenteret i dag sammen med Hukorm, og så tidligere på ugen, der var det jo Thomas Elmi, der var første navn på plakaten. Er det barn, der er sat nu? Den er sat ret højt, Peter. Er det sådan samme stil, vi kan forvente til det øvrige program, eller hvad?
0: Jamen, barn skal altid være sat højt, og vi sætter den i hvert fald aldrig nogensinde ned. Det fortæller jeg også sig selv, når vi sidste år, mange, mange måneder efter, at vi havde meldt en lørdag udsolgt, alligevel offentliggjorde en Lucas Graham til festivalen i 26, at vi sætter ikke bare ned. Så er der noget med, hvad er muligt, hvad er ikke muligt. Det er jo ikke, som nogle folk måske tror, bare lige sådan et katalog, man går ind og bestiller varerne i. Der er virkelig rigtig meget, der spiller ind, både med danske artister, hvor vi heldigvis er nice to do for langt, langt størstedelen af artisterne. Men der kan være nogle klausuler, der kan være nogle forskellige ting, der spiller ind. Og det er endnu mere nørket og endnu mere besværligt og endnu mere langsigtet på de internationale navne.
1: Peter, det bliver spændende at se, hvad der dukker op på programmet her i løbet af de næste måneder til 2027-udgaven af Nibe Festival. Ikke mindst, hvor hurtigt der bliver med lydsøl af dagsbilletter, for det er du ikke i tvivl om, at det bliver der også i år. Det er bare spørgsmål om, hvornår.
0: Ja, det er absolut bare et spørgsmål om, hvornår. Vi kommer 100% sikkert til at slå en rekord. En rekord med mange længder i år. Så meget tør jeg godt sige allerede nu.
1: Ja, det er fedt. Talsperson for Nibe Festival, Peter Møller Madsen. Tillykke med succesen, og tak for snakken.
0: Tusind tak.
1: Og status lige nu er, at både fredag og lørdag er udsolgt, da der er dermed kun dagsbilletter tilbage til onsdag og torsdag ved næste års Nibe Festival, hvor altså ham her går på scenen, Christoffer.

0: That's the way it is, lød det fra Celine Dion, der har kæmpet sig tilbage på scenen efter nogle rigtig hårde med en neurologisk sygdom, som tvang hende til at sætte sin karriere på pause. Men nu er hun altså tilbage med en koncertrække i Paris, og det er hende velundt. Hathaway er klar med en 90'er basker om et øjeblik, lige efter nyheder været trafik. Når vi begynder i Vesthamland, hvor indbrudsbølgen ser ud til at fortsætte. Denne gang er det husejere tre steder i Løgstør, der har haft besøg af tyve. Det fortæller TV2 Nord. Alle tre indbrud skete i går onsdag, hvor der blev knust ruder for at få adgang til forskellige værdier i husene. Det var samme metode, der forleden blev brugt ved 8 indbrud i års. Politiet vil som altid meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114. Flere nordjyder fortsætter på jobbet, efter de er nået pensionsalderen. Nye tal fra ATP viser, at 1125 personer i Region Nordjylland sidste år fik den såkaldte seniorpræmie. Det er 16% flere end året før. Præmien gives som udgangspunkt til pensionister, der arbejder mindst 30 timer om ugen det første år efter folkepensionsalderen. Stigningen var størst i Thisted Kommune, hvor 58% flere fik præmien. Region Vest står til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolleskov vil forårsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber dog fortsat, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. Og vi slutter i ringen, for Mikkel Kessler genoptager sin karriere som professionel bokser i en alder af 47 år. Det fortalte den tidligere verdensmester på et pressemøde hos Viaplay tidligere i dag. 28. november vil Kessler deltage i et boksestævne i Brøndbyhallen, hvor han møder den 36-årige amerikaner Bernard Joseph. Det bliver første gang siden 2013, at Kessler skal i ringen. I efterhånden bliver det skydet, og sidst på dagen kommer der regn i den sydvestligste del af regionen. Temperatur mellem 15 og 18 grader og op til hård vind ved Kattegat-kysten. I aften efterhånden regn over hele linjen, men regnen skulle stoppe igen i løbet af natten. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og presset på trafikken er begyndt at lette på de sædvanlige steder med myldretidstrafik, hvor der altså er begyndt at være i mere plads mellem bilerne. Og i det hele taget ser det ganske fredeligt ud. Ingen meldinger om de store problemer på vejene i øjeblikket. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Bro.

0: Ja, du ved godt, hvad dag det er i morgen, ikke? Det er fredag, og så er Funky Town tilbage i din radio med de største klassikere fra dansegulvet, som denne her fra Hathaway, tilbage fra de gode 90'er, What Is Love. For musikken, den er tilbage med Rockasino fra 80'erne om lidt.
1: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem, eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
3: Det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Ræg til René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20-82-31-61.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finder, så opdrætter vi søde, håndtamme dværg og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Diskus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
7: Eftermiddag med Mads Brugsolat Larsen.

Daytona fra 80'erne, Ridderlykke, Rock Casino på Radio Nord. Og så skaber patienterne frustrationer hos Gandrup Lægeklinik. Ikke de patienter, der kommer i klinikken, men dem, der ikke kommer. I mandags var status for september måned, at 75 patienter var udeblevet fra deres aftale. Og i august var tallet 80, så det ser så ud til at være en tendens, det her med, at det er rigtig mange får en tid. Og så møder de simpelthen ikke op til deres aftale hos Gandrup Lægeklinik. Det betyder, at andre patienter i nogle tilfælde må vente 3-4 uger på en almindelig lægetid, siger læge og klinikejer Karina Juhl Jørgensen til TV2 Nord. Ifølge hende skyldes udeblivelsen af typisk glemsomhed, og hun appellerer derfor til, at man husker at notere sin tid på en måde, så man husker sine aftaler. Helt ærligt, det er det egentlig heller ikke for meget at forlange. Jeg kommer lidt i gang af Bruno Mars.

0: Det er Thomas Helmi på Radio Nord. Klokken 5 et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at de i forvejen lidt pivrede priser hos Koldkrigsmuseet Regnvest måske bliver endnu højere i fremtiden. Og så ser indbrudsbølgen i Vestermland desværre ud til at fortsætte.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
5: Vi begynder med at logge ind på Aula, hvor en bombetrussel i dag skabte uro på Mellervangskolen i Aalborg. Ifølge TV2 Nord skrev en elev en besked om en bombe i et lukket klassesystem. Beskeden blev hurtigt slettet, og ifølge eleven var der ikke tale om en reel trussel. Skolen understreger dog, at den ser med stor alvor på sagen, som nu er overdraget til politiet. Forældrene er samtidig blevet opfordret til at tale med deres børn om, hvad de skriver og deler på nettet. Indbrudsbølgen i Vesthamland ser ud til at fortsætte, og denne gang er det husejere tre steder i Løgstør, der har haft besøg af tyve, fortæller TV2 Nord. Alle tre indbrud skete i går onsdag, hvor der blev knust ruder for at få adgang til forskellige værdier i huset. Det var samme metode, der forleden blev brugt ved 8 indbrud i års. Politiet vil som altid meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114. Region Vest står til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolskov vil forårsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber fortsat, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. Og så henter OB et kendt ansigt tilbage til klubbens talentarbejde. 55-årig Anders Damgaard bliver ny head of coaching på OB Akademiet og får ansvaret for at udvikle og spare med trænerne omkring uge 13 til uge 19 holdene, skriver klubben i en pressemeddelelse. Damgaard var også en del af OB fra 2015 til 2022 og har siden blandt andet arbejdet som talenttræner i DBU. I aften og nat overskyet og en overgang udbredt regn, der kan blive ret kraftig. Senere en overgang risiko for dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. I morgen fredag tørt, og i dagens løb klarer der op med sol mange steder. 15 til 17 grader og ikke ret meget vind.
4: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Canada Summer of 69 på oktober måneds allerførste eftermiddag. Jeg hedder Mads Brugsvært Larsen. Håber, du har fået en god start på den nye måned. Vi runder eftermiddagen af på behørigvis med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. En ny udgave af det gode gamle back-to-back hit, en som dig er klar efter Toploader Dancing.

0: tilbage. Rune Rask og nogle af hans musikalske legekammerater havde leget lidt med den gode gamle back-to-back-klassiker En som dig, og lige før Dancing in the Moonlight med Toploader. Og så er i september måned, eller blev september måneds afslutning også et punktum for et stykke campinghistorie i Jørgen. Manden, der har forpagtet Jørgen City Camping i 8 år, sætter ord på lukningen af campingpladsen om lidt efter en kæmpe 80'er-basker fra Madonna.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på vinterdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Hos os er det jul hver dag.
4: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstidens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20 og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret. Og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstidens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
5: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalgsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensalg i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
1: Eftermiddag med Mads Brugs

0: er jo aktuel med et helt nyt album. Madonna, og her var så en af de gode fra 80'erne, Express Yourself på Radio Nord. Og så er Hjørring City Camping en saga blot. Hjørring Kommune har besluttet, at der ikke længere skal være campingplads og friluftsbad på stedet. Så i går lukkede Kasper Værnsbommen for allersidste gang, efter at have forpagtet pladsen i 8 år.
1: Ja, og det er jo frygteligt vemodigt i virkeligheden, fordi campingpladsen har jo en masse historie. Vi har jo kontakt til flere af dem, som har haft forældre, der rent faktisk har drevet campingpladsen, dengang det var friluftsbad, og det er det efterfølgende blev til en lejrplads, og så følgende en campingplads. Jeg mener, det var 69 eller noget omkring, hvor man byggede de bygninger, der var nu, også med lidt knopskydning på, der selvfølgelig har været udviklet undervejs. Og de har jo kommet og fortalt og vist billeder, og jeg synes, historie, det er fantastisk.
0: Og nu er et stykke campinghistorie til slut i Hjørring, og det var dig, Kasper, der fik lov til at skrive det sidste kapitel.
1: Ja, det kan man sige. Og det er jo også med stolthed, at jeg har fået lov at drive den i 8 år. Vi har faktisk gjort det ganske godt, og i år kommer vi også ud med et ret godt regnskab. Jeg tror faktisk muligvis, det er et af de bedste, vi har lavet. Vi har haft en god sæson, og vi har haft et godt samarbejde både med kommunen og med de aktører, vi har haft med at gøre. Vi har haft masser af super søde gæster på campingpladsen, og der har været super, super travlt. Nu har vi gået de sidste 14 dage tid og pakket ned, og de fleste effekter, de er solgt. Og i går aftes, der blev det på pladsen for sidste gang.
0: Ja, så en vemodig dag, kan jeg forestille mig, Kasper, men du kommer jo ikke til at kede dig, for du har stadigvæk en campingplads, nemlig Tannisby Camping i Tværsted.
1: Ja, lige præcis. Jeg har jo min store drøm har altid været at drive campingplads, og jeg kommer jo netop fra Tannisby Tværsted, og har jo faktisk lejet på min egen legeplads på Tannisby Camping, dengang jeg var barn, og ellers vi ikke blev smidt ud af den daværende lejrchef. Han var ikke så glad for, at det altid var byens børn, der var derinde, men der var en sjov svævebane dengang, kan jeg huske, og den lejede vi meget med, når ikke vi blev opdaget. Og så skilte skæbnen jo, at jeg jo så nogle år efter, at jeg flyttede på byen, rent faktisk har mulighed for at komme ind igen som ansat lejrchef. Men det ender faktisk med, at jeg køber campingpladsen, og har jo så drevet den siden 1. april 2011. Så enten så er det en meget, meget lang april snart, eller så må jeg jo på en eller anden måde have gjort det ok.
0: Og der kommer altså liv på Tannisby Camping igen i næste sæson, og stadigvæk med dig ved ordet.
1: Ja, for Søren. Og så er der lige den ekstra lille ting. Tannisby Camping faktisk bliver 70 år gammel næste år og har et stort jubilæum, hvor vi laver en kæmpe fest.
0: Ja, så nu har du altså mulighed for at give Tværsted fuld fokus til 70-års jubilæet næste år. Det er da en god ting trods alt. Kasper Værns fra det nu lukkede Hjørring City Camping, og altså stadig indehaver af Tannisby Camping i Tværsted, der slår døren op til 70-års jubilæumssæson næste år. Tak for snakken, Kasper. Held og lykke med den kommende sæson, når du kommer dertil.
1: Ja, tak skal du have. Radio Nord.

0: En sang, vi meget vil kan kalde for en evergreen om nogle årtier. I morgen er der også en dag, Andreas Odbjerg på Radio Nord. Og nu er det tid til et kig ned i nyhedsstrømmen, og bagefter venter de her TV2 med alt, hvad hun ville var danse. Og det gør Medina Jod lige bagefter. Og vi begynder med at logge ind på Aula, hvor en bombetrussel i dag skabte uro på Mellervangskolen i Aalborg. Ifølge TV2 Nord skrev en elev en besked om en bombe i et lukket klassesystem. Beskeden blev hurtigt slettet, og ifølge eleven var der ikke tale om en reel trussel. Skolen understreger dog, at den ser med stor alvor på sagen, som nu er overdraget til politiet. Forældrene er samtidig blevet opfordret til at tale med deres børn om, hvad de skriver og deler på nettet. Indbrudsbølgen i Vesthimmerland ser ud til at fortsætte, og denne gang er det husejere tre steder i Løgstør, der har besøg af tyve, fortæller TV2 Nord. Alle tre indbrud skete i går onsdag, hvor der blev knust ruder for at få adgang til forskellige værdier i huset. Det var samme metode, der forleden blev brugt ved 8 indbrud i års. Politiet vil som altid meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114. Region Vest står til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolskov vil forårsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber fortsat, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. Og så henter OB et kendt ansigt tilbage til klubbens talentarbejde. 55-årige Anders Stamgaard bliver ny head of coaching på OB Akademiet og får ansvaret for at udvikle og spare med trænerne omkring uge 13 til uge 19 holdene, skriver klubben i en pressemeddelelse. Damgaard var også en del af OB fra 2015 til 2022, og har siden blandt andet arbejdet som talenttræner i DBU. I aften og nat overskyet og en overgang udbredt regn, der kan blive ret kraftig. Senere en overgang risiko for dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. I morgen fredag tørt, og i dagens løb klarer op med sol mange steder. 15-17 grader og ikke ret meget vind.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: for mig med Dina på Radio Nord her på dagen, hvor der jo blev skudt gang i salget af dagsbilletter til næste års udgave af NIB Festival. Jeg talte med Peter Møller Madsen, der fortalte, at det gik rasende hurtigt med salget af billetter. Og det ser ud til, at der bliver slået endnu en rekord. Partoubilletterne, de blev udsolgt, de blev sat til salg her forleden på kun 55 minutter. Og det går altså også virkelig, virkelig stærkt med dagsbilletterne. Lige nu er status, at kun onsdagsbilletterne er tilbage ifølge NIB Festivals hjemmeside, så der er godt nok kanal på i billetsalget også til næste års udgave af NIB Festival. Inden vi runder eftermiddagen af, blandt andet pop på italiensk om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Så starter billetsalget til Hjørring Revyen 2027, og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefevre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Ballou Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
3: Nyt tæppe. Så husk, at Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Kom ind i butikken, hvis du skal bruge et tæppe på specialmål, eller løse tæpper til under spisebordet eller sofaen. Vi kommer også gerne hjem til dig med prøver. Se vores hjemmeside, Instagram eller Facebook for inspiration, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, vi flytter møblerne med et smil.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor?
6: Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
7: Rubi Isolering. Os med de små kugler.

0: Skønne toner fra 80'erne lige meget, og Neverending Story på Radio Nord. Det var eftermiddagen her på oktober måneds allerførste. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen, er på pletten i vores fredag eftermiddagsstudie hos Kron i Nordkraft i Aalborg i morgen eftermiddag. Det glæder mig til. Der er blandt andet billetter på højkant til en af de gode koncerter på Skåne, så husk endelig at lytte med. Torben Hansen er klar til at sætte gang i din fredag fra klokken 6 i morgen tidlig og have indtil da en dejlig torsdag aften.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
26: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
27: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
28: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
29: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
30: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
31: Vi begynder med at logge ind på Aula, hvor en bombetrussel i dag skabte uro på Mellervangskolen i Aalborg. Ifølge TV2 Nord skrev en elev en besked om en bombe i et lukket klassesystem. Beskeden blev hurtigt slettet, og ifølge eleven var der ikke tale om en reel trussel. Skolen understreger dog, at den ser med stor alvor på sagen, som nu er overdraget til politiet. Forældrene er samtidig blevet opfordret til at tale med deres børn om, hvad de skriver og deler på nettet. Indbrudsbølgen i Vesthamland ser ud til at fortsætte, og denne gang er det husejere tre steder i Løgstør, der har besøg af tyve, fortæller TV2 Nord. Alle tre indbrud skete i går onsdag, hvor der blev knust ruder for at få adgang til forskellige værdier i huset. Det var samme metode, der forleden blev brugt ved 8 indbrud i års. Politiet vil som altid meget gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114. Region Vest står til at miste sit statslige tilskud på 2,6 millioner kroner om året, og det får nu konsekvenser. Koldkrigsmuseet i Rolskov vil forårsskiftet skrue ned for antallet af skolebesøg, fordi læringsforløbene giver underskud. Samtidig kan den i forvejen høje billetpris på 320 kroner blive sat yderligere op, fortæller museumsdirektør Lars Christian Nørbak til webmediet Puls. Han håber fortsat, at politikerne finder en permanent løsning på finansloven. Og så henter OB et kendt ansigt tilbage til klubbens talentarbejde. 55-årig Anders Damgaard bliver ny head of coaching på OB Akademiet og får ansvaret for at udvikle og spare med trænerne omkring uge 13 til uge 19 holdene, skriver klubben i en pressemeddelelse. Damgaard var også en del af OB fra 2015 til 2022 og har siden blandt andet arbejdet som talenttræner i DBU. I aften og nat overskyet og en overgang udbredt regn, der kan blive ret kraftig. Senere en overgang risiko for dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. I morgen fredag tørt, og i dagens løb klarer det op med sol mange steder. 15 til 17 grader og ikke ret meget vind.
30: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom.

0: 90'er. En hel time proppet med de fedeste hits. Fra Dubi Dubi og Barbie Girl til Zombie og Wonderwall. Absolut 90'er. Alle hverdage.
1: Ej, Torben, stop. Det er altså lige i overkanten, det der. Jeg tror lige, jeg tager over.
2: Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
3: Absolut 90'er.
2: Alle hitsene fra din discman.
3: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. If you wanna be my lover.
4: Synes du også, at værktøjet skal være blot? Så skal du med til Bygmastøvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra. Ja, yeah. Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygmastøvring lørdag fra 9 til 13.
5: Rubi Isolering. Os. Med de små kugler.
6: Tag familien med til Nordjyllands største indendørs dyreskue og kom tæt på masser af dyr fredag og lørdag i års. Kæmper Skude byder også på det sidste nye til det moderne landbrug på erhvervs- og maskinudstillingen, og der er stort legeområde til børn. Læs mere og se program på kæmperskude.dk.
7: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trækgården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi er egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gangen. Det er først til mølle, så sæt kurs mod Trækgården Kås søndag den 4. oktober fra 10 til 15. Vi ses.
8: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen

0: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Spiler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handlen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Spiler, stop en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
1: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
2: Så starter billetsalget til Hjørring Revyen 2027, og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefevre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Balu Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
3: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra Skov og Klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hen selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
4: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensal i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder.
12: Jysk, et godt tilbud.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Finsk politi efterforsker en række formodede indbrud hos medlemmer af landets parlament, skriver Reuters. Trods tegn på indtrængen menes intet at være stjålet eller ødelagt. Den finske statsminister Petteri Orpo vil ikke udelukke, at en anden stat kan være involveret i hændelserne. Motivet er endnu ukendt, og alle finske parlamentsmedlemmer er nu blevet bedt om at være opmærksomme. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musik.

0: aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså aldrig som jeg aldrig.
1: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
0: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
1: Ej, hvor fedt.
0: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
0: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
3: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Byg med Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
0: Ja, yeah.
3: Hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Byg med Støvring lørdag fra 9 til 13.
4: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Torsdag den 1. oktober går det helt amok i Trægården Kås. Fra klokken 18 til 20 inviterer vi til aftensal med vilde tilbud. Ryobi 2.0 AH batteri plus lader som køtilbud. Kun 1 krone. Kort til udbord kun 499. Billig fyringsolie, landbrugsdiesel og entreprenørdiesel. Og hele 20% rabat på Jotun-maling. Engel Extreme vinterjakke kun 349. 3 udendørs LED-lys fra Veliline kun 39 kroner per pakke. Og en Nordlux galvaniseret udendørs havelampe kun 99 kroner. Og tro os, der er meget, meget mere. Se hele aftensalgsavisen på vores Facebook-side. Vi serverer selvfølgelig gratis hotdogs. Husk det nu. Aftensalg i Trægården Kås. Torsdag den 1. oktober fra kl. 18 til 20. Vi ses.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det. Vil du have et arbejdsliv, der kører på skinner? Eller trænger du til at skifte spor? Og drømmer du om et meningsfyldt arbejde, hvor du er i førersædet? Nordjyske Jernbaner søger lokomotivførerelever, der vil byde passagererne velkommen videre og fragte dem sikkert afsted i hele Nordjylland fra Hobro til Skagen. Du tilbydes fuld løn under hele uddannelsen, og herefter er du garanteret en plads i førersædet med udsigt til enestående natur og årstidernes skiften. Læs mere på nj.dk og tilmeld dig et af efterårets infomøder i september eller oktober. Der er ansøgningsfrist 18. oktober, og stillingsopslaget findes på jobindex.dk.
1: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
2: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
2: nu. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop-skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
9: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi er fans af gode fans hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder.
20: HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
28: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
29: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
30: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
31: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
32: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
33: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
34: Wow!
33: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
34: Ja.
35: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
36: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
37: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
38: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent Flavio Bolsonaro beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Nyt isenkram. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bernsen Isenkram i Brovst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler. Og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bernsen Isenkram, Østergade 24 i Brovst.
2: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
3: Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montre Skaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montre Skaga Hotel i Hirtshals.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
5: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00, eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
6: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20 82 31 61.
0: Musikken fra din ungdom. Og de

0: Hvor kan vi parkere? Kører du hjem? Eller skal jeg? Efteråret er fyldt med oplevelser i Nordjylland. Og med Express Bus og Tog, der kører hver time, også i weekenden, kommer du nemt ud og hjem. Find din rejse på rejseplanen, eller se mere på ntrejse.dk.
1: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
2: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
0: Små dyr har også store behov. Hos Jægers i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnævere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jægers i Brogst og på jægers.dk. For små dyr med store tænder.
3: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
18: replace. I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Musikken fra din ungdom.

0: Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent Flavio Bolsonaro beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Chai i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som hvilesesring, eller hvad?
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Det vildeste brændeovnsudsalg nogensinde i Trægården Kås. Søndag den 4. oktober går TGK-banden helt amok, når vi holder Danmarks største demosal af brændeovne. Vi har gjort det igen, og denne gang har vi skaffet mere end 60 demobrændeovne hjem. Spar 50% på demoovne. Ja, du hørte rigtigt. Halv pris. Udover minus 50% på demoovne er der brandvarmetilbud på ovne fra Jydepejsen, Morsø, Thermatec og Varde. Så drømmer du om mere varme i hjemmet, uden at sætte ild til hele budgettet? Så er det nu. Husk, vi har egen montør tilknyttet, så vi kan hjælpe dig hele vejen. Vi byder selvfølgelig også på lidt lækkert til gang.

0: førersædet. Vi har importeret HZM i 10 år og har direkte kontakt til fabrikken, så vi kender maskinerne og kan guide dig til det helt rigtige køb. Så kig forbi og få flere hestekræfter til arbejdet. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
1: Musikken fra din ungdom.

0: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronning Lund. Det smager godt og føles godt.
1: Nogle gange kommer der en dag, hvor man må sige stop. På grund af sygdom holder Solstens maler og farvehandel i Nørre Sundby ophørsudsalg. Og inden vi lukker, vil vi gerne sige en stor tak til jer loyale kunder, som har støttet os gennem alle årene. Så kom og hjælp os med at tømme butikken. Som tak for hjælpen får du store besparelser med rabatter fra 20% og helt op til 50%. Vi sælger alt, også inventaret, og vi fortsætter til de sidste ting er solgt, og butikken er tom. Solstens maler og farvehandel, Jørgenvej i Nørre Sundby. Det er stadig her, du får råd.
2: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på vinterdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Hos os er det jul hver dag.
3: Synes du også, at værktøjet skal være blåt? Så skal du med til Bygma Støvring Store Makita-messe på lørdag. Her får du et kæmpe udvalg af Makita-værktøj til ultraskarpe messepriser. Mød også folkene fra Makita, få gode råd og deltag i konkurrencen om en Bluetooth-højtaler fra.
4: Ja,
3: hvad tror du? Makita. Gør værktøjssamlingen lidt mere blå. Vi ses til Makita-messe hos Bygma Støvring lørdag fra 9 til 13.
5: Så starter billetsalget til Hjørring-revyen 2027, og der er igen noget at glæde sig til. På scenen står et stjernehold fra allerøverste hylde. Preben Christensen, Trine Gadeberg, Rasmus Søndergaard, Marie Mondrup og Kasper Lefebvre. Sammen med Danmarks bedste revyorkester under ledelse af Henrik Ballou Andersen, er der igen lagt op til en aften med stor grin, skarp satire og en revy i topklasse. I år bliver billetterne revet væk, og de bedste pladser ryger først. Så bestil nu på hjørringrevyen.dk.
6: Musikken fra din ungdom.
7: Og de bedste

0: fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
23: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
26: Musikken fra din ungdom.
27: Og de bedste nye sange.

0: Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Og hvordan vil du finde ud af det?
25: Snak med min mor.
24: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Musikken fra din ungdom. Og dit

0: skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
1: Snak med min mor.
0: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Musikken fra din ungdom.